ойоханням, елейоханням. Еще разик, еще удара, елейоханням, елейоханням. Еще разик, еще удара, елейоханням.